0: talas kulture. Kulture.
1: Iz Nikšića idemo u Pljevlju. Među spomenicima srednjovjekovne kulture najznačajniji je manastir Sveta Trojica, koji potiče s kraja 15. ili početka 16. vijeka, mada se njegovo postojanje vezuje za period Nemanjićke države. Manastir je čuven po svojoj vrhobrezničkoj prepisivačkoj školi. U starim dokumentima pominje se da je na prostoru današnjih Pljevalja i okoline bilo još 15 crkava i manastira iz Nemanjićkog i kasnijeg perioda. Neki od tih hramova su obnovljeni ili su u fazi obnove, kao što su manastir Svetog Arhangela u Đurđevića Tari iz 14. vijeka, kao i manastir Dovolja. Tu je i manastir Dubočica, sagrađen 1570. godine, koji je izgradnjom Vještačkog jezera na Čehutini izmješten na novu lokaciju. U Pljevljima je 1927. godine sagrađena crkva Svete Petke. Na Ilinom brdu je crkva Svetog Ilije, na Boljanićima crkva Svetog Petra i Pavla, u Šulima crkva Svetog Prokopija. U izgradnji je velelepni crkveni hram na Gukama posvećen Svetom Đorđiju. Elegantno istočničko zdanje je Husein Pašina džamija, građena 1569. godine pod ktitorstvom Husein Paše Boljanića, porijeklom iz Boljanića, koji je dospio do titule carskog vezira, namjesnika Bagdada, hercegovačkog Sandžaka i bosanskog Elaeta. Ovo je jedna od najljepših islamskih građevina na Balkanu.

0: Talas kulture.
1: Slušate Talas kulture. Centar za kulturu Berane, osnovan 1960. godine, osnovni je nosilac kulture u Beranama. Ova složena ustanova ostvaruje koncepcijski različite programe iz svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, kao i zaštitu i očuvanje kulturne baštine. U njenom sastavu su posebne organizacione jedinice: Spomen kuća Vojvoda Gavro Vuković, Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić i Služba za kulturno-umjetničku, scensku i bioskopsku djelatnost. Spomen kuća Vojvoda Gavro Vuković je odlukom Skupštine opštine Berane od oktobra 2014. godine postala posebna organizaciona jedinica Centra za kulturu. Kuća je sjedište diplomatskih i kulturnih dešavanja. U njoj se organizuju i održavaju izložbe slika, fotografija, skulptura, okrugli stolovi na različite teme, prijemi visokih zvaničnika iz svijeta kulture i politike. U kući je 2008. godine otvorena prva međunarodna ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković, koja se održava u julu svake godine. Narodna biblioteka dr. Radovan Lalić. Biblioteka je smještena u dijelu Polimskog muzeja i u svom sastavu ima prostorije za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga i za smještaj bibliotečkog fonda, čitaonicu i galeriju, u kojoj su umjetničke slike iz likovnog fonda umjetničkih kolonija i dva legata knjiga. U njoj se organizuju promocije knjiga, književne večeri, obrazovne radionice za djecu i predavanja iz različitih oblasti. Služba za kulturno-umjetničku, scensku i bioskopsku djelatnost, u okviru koje se organizuju i održavaju svi vidovi kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Tradicionalna manifestacija Beransko kulturno ljeto traje od 1980. godine i sadrži različite programske sadržaje, pozorišne predstave, koncerte, promocije knjiga i književne večeri. Programi koji se održavaju u okviru ove organizacione jedinice Centra za kulturu su Međunarodna likovna kolonija, Polimske književne staze, opštinska i državna smotra recitatora, likovni konkurs, opštinska smotra amaterskog dramskog stvaralaštva pozorišnog, Pozorišne čarolije, Međunarodni pozorišni festival za djecu Limsko srce, Dani ruske kulture i drugi. Izdavačka djelatnost. Izdavačka djelatnost je važan segment ukupne djelatnosti Centra za kulturu. Svake godine štampaju se dva broja časopisa Tokovi. Centar je u protekle tri godine izdao publikacije istaknutih zavičajnih stvaralaca i naučnih radnika: Memoare Vojvode Gavra Vukovića, Biobibliografiju akademika Milisava Lutovca, bibliografa Dobrila Aranito, monografiju Pleme Vasojević i doktora Radoslava Jagoša Vešovića i knjigu za djecu Princ od šume magistra Gorana Bjelanovića.
0: Talas kulture.

0: talk about?
1: Slušate sportski program.
2: U današnjem sportskom pregledu govorimo o fudbalskom klubu Real Madrid, koji je poznati kao najuspešniji fudbalski klub na svetu u 20. veku. Osnovan je 6. marta 1902. godine, a nastupa u prvoj ligi Španije od formiranja ligi 1928. godine do danas bez ispadanja u niži rang takmičenja. Ime kluba je bilo Madrid Club de Fútbol, ali klubu je dozvoljeno da koristi naziv Real, što znači kraljevski, nakon što je kralj Alfonso XIII. Dao klubu zvanični blagoslov u junu 1922. godine. U drugoj Španskoj republici je kruna sa grba i naziv Real uklonjena, pa je klub od 1931. godine nosio stari naziv. Posle pobede nacionalista u Španskom građanskom ratu 1939. godine ponovo je vraćena kruna na grb i naziv Real. Tim igra u belim dresovima, po čemu je i dobio nadimak Los Blancos, odnosno beli. Utakmice igraju na stadionu Santiago Bernabeu, koji je otvoren 1947. godine. Kapacitet stadiona je 78.297 sedećih mesta. Od sredine 20. veka Real je uvek u vrhu evropskog fudbala. Kup evropskih šampiona, Ligu šampiona je osvojio rekordnih 15 puta, a rangiran je kao najbolji u listi FIFA najboljih klubova 20. veka. Real Madrid je osvojio 32 trofeja u evropskim i svetskim takmičenjima, što ga čini najuspešnijim timom na svetu. Santiago Bernabeu postao je predsednik Reala 1945. godine. Početkom 1953. počeo je da kupuje igrače iz inostranstva. Najznačajniji od njih je dovođenje Alfreda Di Stefana. Stvorio je prvu internacionalnu postavu Real Madrida. Godine 1955. postupajući po ideji španskih sportskih novinara i nadogradnji latinskog kupa, turnir koji je uključivao klubove iz Francuske, Španije, Portugalije i Italije, Santiago Bernabeu jeste sreo se u hotelu Ambasador u Parizu sa Bernardinjom i Gustavom Šebešom i stvorio 1955. ono što je u početku bilo egzibiciono takmičenje sa odabranim klubovima, ali koje je vremenom preraslo u današnju Ligu šampiona. Upravo je pod njegovim vođstvom Real Madrid postao prepoznatljiva fudbalska sila u Evropi.

0: Slušate sportski program.
1: U današnjem sportskom pregledu govorimo o istoriji Paris Saint-Germaina, najpoznatijeg francuskog fudbalskog kluba. PSG je osnovan 1970. godine. Prvo veće takmičenje koje je klub osvojio bio je Kup Francuske iz 1982. a prvi put je bio prvak Francuske 1986. godine. Tokom 90-ih klub je beležio značajne uspehe, drugi put ligaški šampion, 3 osvojena kupa, 2 osvojena liga kupa i super kupa Francuske i prva evropska titula Kup pobednika kupova sezoni 1995-96. godine. Tokom 2000-ih je usledilo razdoblje pada u prihodima, a od 2011. godine u klub se ulažu značajna financijska sredstva i od tada kreće dominacija PSG-a u domaćim takmičenjima, pošto je u tom periodu čak 12 puta bio osvajač Francuske lige, 8 puta Francuskog kupa, 6 puta Liga kupa i 11 puta Nacionalnog superkupa. PSG je 2020. godine prvi put došao do finala Lige šampiona, u kojem je izgubio od Bayerna iz Minhena sa 1-0. 5 godina kasnije, 2025. PSG je u Minhenu triumfovao nad ekipom milanskog Intera sa ubedljivih 5-0 i na taj način konačno došao do svoje prve titule prvaka Evrope. Triumfom u Budimpešti nad Arsenalom 1-1, 4-3 nakon penala, naredne 2026. godine PSG je došao do svoje druge evropske titule, a time je postao tek drugi klub nakon Real Madrida kome je uspelo da odbrani evropski tron od kada se takmičenje zove Liga šampiona. Paris Saint-Germain je najviše uzastopnih sezona provodio u prvom rangu nekog fudbalskog ligaškog prvenstva i jedan je od dva francuska kluba koji su bili pobednici nekog evropskog takmičenja. Najpoznatiji je fudbalski klub u Francuskoj i ima jednu od najvećih baza navijača na svetu. Upečatljive boje na dresovima su crvena, plava i bela, a na grbu je u prvom planu Eiffelov toranj i Ljiljan. PSG ima dugo rivalstvo sa Olimpikom iz Marselja. Između ta dva kluba se odigrava najpoznatiji francuski fudbalski derbi Le Classique.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je oslobađajuću presudu Dušku Kneževiću, Marku Nikoliću, Dijani Zečević i Atlas Banci u stečaju, odbivši žalbe Specijalnog državnog tužilaštva i Aerodroma Crne Gore. Sud je ocenio da nije dokazano da su optuženi zloupotrebom položaja oštetili aerodrome za 3 miliona evra. Time je presuda Višeg suda postala pravosnažna. Bivši ministar poljoprivrede Milutin Simović u završnim rečima u Višem sudu istakao je da se ne osjeća krivim za optužbe koje mu se stavljaju na teret. U Višem sudu u Podgorici protiv Simovića se vodi postupak zbog optužbe Specijalnog državnog tužilaštva da je od 2017. do 2020. godine ukupno 5000 evra privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta resora kojim je rukovodio. Presuda će biti izrečena 10. septembra. Poslanik demokrata Albin Ćeman najavio je da će ta partija ponovo inicirati održavanje tematske sednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje o dodeli stanova i stambenih kredita javnim funkcionerima, kao i predložiti zakon kojim bi oni bili obavezani da stanove vrate ili ih otkupe po tržišnim uslovima. Ćeman je saopštio da ni druga sednica odbora nije održana zbog nedostatka kvoruma, nakon što je na prethodnoj inicirao raspravu o, kako je naveo, neustavnoj dodeli stanova i stambenih kredita po povlašćenim uslovima javnim funkcionerima bivše vlasti.
2: Danska kompanija koja je prošle godine za 13,2 miliona dolara kupila dva broda crnogorske plovidbe iz Kotora, trebalo bi da do kraja jula isplati preostali iznos od 450 hiljada dolara, kazali su Pobjedi iz Ministarstva pomorstva kojim rukovodi ministar Filip Radulović. Objašnjavaju da su Danci taj novac zadržali kao obezbeđenje u slučaju eventualnih potraživanja ili sudskih postupaka u vezi sa realizovanom prodajom brodova. Nakon te uplate, kupoprodajna cena za brodove biće u potpunosti izmirena, navodi iz ministarstva.
1: Odlukom predsjednika opštine Žabljak povodom saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo DŠ, u toj opštini je 16. jul dan žalosti. Otkazani su svi planirani događaji u organizaciji opštine i opštinskih preduzeća, dok će zastave na zgradi opštine i preduzećima čiji osnivač opština biti spuštene na pola koplja, navodi se u objavi opštine Žabljak. Tokom trajanja dana žalosti očekuje se od vlasnika ugostiteljskih objekata da svoje poslovanje prilagode po pitanju emitovanja muzike, dodaje se. Osnovno državno tužilaštvo u Kolašinu donelo je rješenje o zadržavanju RR i JI zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Iz ODT-a u Kolašinu su saopštili da je zadržavanje određeno nakon saslušanja osumnjičenih. Pripadnici nemačke policije su, postupujući po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, raspisanoj na osnovu naredbe Višeg suda u tom gradu, lišili slobode državljanina Crne Gore NB iz Podgorice radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da počinio krivično delo trgovine ljudima. Istovremeno, policija na Kosovu je locirala i uhapsila MD državljanina Turske, za kojim je Interpol Podgorica raspisao međunarodnu poternicu na osnovu naredbe Osnovnog suda u Podgorici radi vođenja krivičnog postupka pred tim sudom zbog krivičnog dela utaja poreza i doprinosa u saizvršilaštvu.
2: Tokom prethodnog vikenda i dana državnog praznika od 10. do 14. jula na crnogorskim putevima evidentirano je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba smrtno stradala. Teške telesne povrede zadobilo je 29 osoba, dok je 36 ljudi lakše povređeno. Monteput je pokrenuo prvu edukativnu kampanju usmerenu na unapređenje bezbednosti saobraćaja, u okviru koje će se tokom letnje turističke sezone kroz seriju video sadržaja vozačima ukazivati na pravilno ponašanje u najrizičnijim situacijama na putu. Ulazak u Evropsku uniju za mnoge prevoznike neće biti dostižan jer će se do tada ugasiti, tvrdi Đorđe Lješnjak, predsjednik Udruženja prevoznika Crne Gore. Kaže da manje prevozničke firme ne mogu da izdrže velike finansijske namete poput nepovraćaja PDV-a i akcize, te da ih država ostavlja bez podrške. Ističe da velike gubitke uzrokuju i spore administrativne procedure.
1: Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta održan je protest građana zbog problema u vodosnabdevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Više naselja u Kotoru skoro 3 nedelje bez pitke vode. Iz lokalnog vodovoda kažu da razumeju nezadovoljstvo sugrađana te da se trenutno na terenu nalazi 8 cisterni po 12 sati na predviđenim lokacijama. Naglašavaju da se situacija sa izvorima na području njihove opštine dešava svakih nekoliko godina. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju Institut za biologiju mora sprove u periodu od 6. do 10. jula pokazali su da je na 88,6% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 2,6% lokacija dobrog, a na 8,8% zadovoljavajućeg. Kako navode u saopštenju javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima sanitarno ispravna te bezbedna za kupanje i rekreaciju.
2: I tokom letnjeg raspusta deca i mladi u Crnoj Gori mogu u svakom trenutku potražiti pomoć i podršku putem SOS linije 116111, koja je dostupna 24 sata dnevno, besplatno, anonimno i poverljivo. Pored telefonske linije, svakodnevno od 18 do 20 časova, dostupna je i chat podrška putem sajta 116111.me, namenjena svima kojima je lakše da o svojim problemima razgovaraju pisanom komunikacijom.

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju četvrtak 23. jul, Joco Spadier, subota 25. jul, Chola Day, Bojan Sekulić, nedjelja 26. jul, Hajde da! Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
3: Noć koja traje do jutra, ritam koji nestaje, mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva, live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul, Breskvica. 23. jul, Teodora Džehverović. 24. jul, Teja Tajirović. 25. jul, Jelena Karleuša. 26. jul, Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068-040-333. Nightclub Omnia Budva. Count the pleasure.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One za svaki trenutak.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
1: Impex. Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème biće izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro Opera Festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
4: Nemoj dragi

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Razvijamo rutinu.
2: Noć koja traje do jutra.
3: Ritam koji nestaje.
2: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 22. jul Breskvica. 23. jul Teodora Džehverović. 24. jul Teata Irović. 25. jul Jelena Karleuša. 26. jul Nataša Bekvalac. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
3: Count the pleasure.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
5: Emtel vam predstavlja prvi ekskluzivni koncert Brajana Adamsa u Crnoj Gori. 26. juna na Kanli Kuli u Herceg Novom. Obezbijedite kartu jer ovo se ne propušta. Guitar Art Summerfest.
2: Ovog ljeta Porto Novi obilježava 7 godina od otvaranja i 7 godina razvoja jedne od najprepoznatljivijih destinacija na Jadranu. Od 25. jula do 1. augusta tim povodom očekuje vas raznovrstan program događaja koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jednu od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro opera festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program. Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Koji objedinjuje umjetnost, kulturu, sport, gastronomiju i sadržaje za djecu. Veliko finale donosi jedno od najpoznatijih opera svih vremena. Puccinijeva La Bohème bit će izvedena na Vista trgu u okviru Operosa Montenegro Opera Festivala. Pridružite nam se od 25. jula do 1. augusta u Porto Novom. Pratite portonovi.com i zvanične kanale Porto Novog za kompletan program. Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio.
5: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu prijestolnice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na etiketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
3: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.